Brod ti tone ispred luke, još iz vode viri ruke, meri život svoj na sate i to hoće da ti skrate. Sati prolaze kod dim, kroz vetar lete, pa se razbiju u dane.

ništa da izgubiš, na ivici dok liziš. Kraj zimskog sna i java.

Hvala vam puno.

Hvala vam puno.

Fala, Judy. Dajte još jedan aplauz, molim vas.

Nije loše, jebesmo mater. Bili bi 18. u pičku, mater.

if I didn't desert the car. Wish I had my barracuda.

0: Ευχαριστώ.
1: How much am I paying you?

serce twoje oko. Da upozna koren stabloj krošnju.

Curtis King, Lisa Lowe, Michelle Moore, Ms. Ada Dyer.

Almighty Max Weinberg, Anthony Almonte.

aquí.

semaň. Kad namiri svoje, mada. Niko neće biti spreman na

Idemo ča, dušo moja, nisu nas ovde ni hteli.

braća dobra moja, zlo je isto druga ambalaža. Moramo ostaviti svet ovako tužan, ružan i lažan. Idemo ća dušo moja.

0: ne započinje ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzimaj ništa. Sad nije vreme, sad nije vreme, sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Kad dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad više nema trenja ni bolova. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme, sad nije pravo vreme, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa.
1: Nije pravo vreme.
0: Ne započinje ništa, ne,
1: ne započinje.
0: Ne uzime ništa.

To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa. Sad nije vreme.

a coffin.

O kakva predivna zelena brda, reka nemirna, krivudava brda.

sa dubokim uzdahom napunjena pluća prema zemlji, prema zemlji.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Aj na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji, posljednja minuta. Raj na zemlji, posljednja minuta.

Neki mude glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Druge mude glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo i nema smisla. Neki misle da je Bog svemoćan, fair i dobar, drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. Neki misle da je Bog svemoćan, fair i dobar, drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. Mudre glave rasipane na pola.

Buenas noches.

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
7: Program kulturartistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Mori brat.
9: Kupik je zapravo 2 sata maltretiranja sagovornika, 2 sata maltretiranja mene samoga, 2 sata maltretiranja slušatelja i slušateljica. Zapravo se pitam čemu učestvo?
10: Kupak!

Bio ovo bend iz Bjelovara, Gusti sok i svemir, a svemir smo svi mi. Mali, da ne kažem mikro i tako nespreman, poprilično uđem u svijet Rika i Mortija. I tako mali, eto, bauljamo ovim svijetom i na baulja smo do 439. kupek izdanja. Pa evo, dobrodošli u isti. Slušate li ga u ponedjeljak, uvečer, slušate ga dakle 5. oktobra, na godišnjicu kad je pao Slobodan Milošević, barem sa vlasti. Slušate ga i dan nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Ja u ovom trenutku ne znam rezultate, ali bojim se da se neće znati ni dan kada se sluša, odnosno bar se neće ništa više znati od onog što se trenutno zna. A slušate ga i 3 dana nakon što se Edin Džeko oprostio od reprezentacije isto tako Bosne i Hercegovine. Džeko polako odlazi, ali neki ljudi će ostati i ostaju zapisani u vječnosti.

šampiona i ne pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je večno je.

Braća Sin Kauzi ST su konačno objavili i album, a Večnost, pjesma koju smo sad imali prilike slušati, je jedna od pjesama sa albuma Raj na zemlji, koji je objavljen eto baš prije nekih 5-6 dana. Nisam još stigao da ga prežvačem kako treba, ali mi na prvu djelo je zaista odlično, a kad ga prežvačem, nadam se da se slažete da mu posvetimo i jedan od narednih kupeka. Još nam je uvek odzvanja onaj prošli o Ramizu i Ramizovom ljetu. Film je i dalje i bit će dostupan na YouTube-etu. Samo potražite Ramizovo ljeto ili kupek i naći ćete ga. O samom gostu u prošlom kupeku ne bih više trošio riječi. Rekao je šta je imao da kaže i to mu je za ovog života više nego dovoljno. Za neki naredni vidit ćemo. A kad sam već spomenuo Džeku i Kupek YouTube kanal, na istom kanalu možete naći i TV Kupek izdanje sa čovjekom kod kog je Džeko napravio prve fudbalske korake. Riječ je o Predragu Paji Pašiću, nekad i sjajnom fudbaleru FK Sarajeva i reprezentacije, ali prije svega sjajnom čovjeku kog je čak Eric Cantona uvrstio u film o fudbalerima buntovnicima. Pajo je inače u vrijeme opsade Sarajeva pokrenuo školu fudbala koja se zvala Bubamara i tu je mali Džeko po prvi puta fenkirao. Pa potražite i Paju, jer eto, jesen je i ne znam imate li išta pametnije raditi. A mi ovim kupekom, kao što rekoh, 439. izdanje, barem zvanično, ostajemo u BiH. Ipak, prvo, što bi rekao Ramiz, ide pjesma. Oj,

0: Bio ovo Igor Božanić, nekad su ga znali i zvali kao Sir Croissant. Igor koji je inače bio gost u 415. Kupek izdanju sa svojih sevdah, svojim sevdah noirom, odakle smo i slušali pjesmu koja se zove jednostavno Bosna. Njega, odnosno razgovor sa njim i priču o albumu možete naći na Mixcloud kanalu Kupeka, naravno. A ono što nam u nastavku slijedi, možete shvatiti i kao nastavak priče o Ramizu, jer opet ima veze i sa Tuzlom, ali prije svega ima veze sa pobjedom nad zlom. Inače, u julu je u Tuzli, a evo sad krajem septembra u Beogradu održana promocija knjige Ja ne mrzim, priča o Ziji. E sad, vi se pitate ko je Zio i zašto je zaslužio knjigu, a možda se neki od vas i ne pitaju, nadam se. Teško je zaista izdvajati ratne zločine i praviti neku gradaciju među žrtvama i porodicama žrtava, jer se uvijek polazi od ličnog odnosa i to je sasvim normalno. Zijina priča je drugačija, jer je on kao dijete preživio masakr u komu je pobijena ne samo čitava porodica, nego čitava romska zajednica u selu Skočići u blizini Zvornika, tamo tek preko puta Banje Koviljače, preko puta Drine. Zio je čudom preživio i danas je tu sa nama. Priča o zločinu, ali Zio prije svega priča o miru i ljubavi. Odatle i knjiga sa čije promocije donosimo Zijinu priču, koju je uknjižio Andrea Riza Goldstein, a u izdanju Saveza Roma Kali Sara iz, naravno, Republike Hrvatske. I to je to što se tiče ovog uvoda. Meni je samo ostalo da vas pozovem još jedan put da podržite Kupek, patreon.com kroz Kupek ili putem PayPala dejan.kozul@gmail.com. A prije nego što čujemo Zijinu priču, poslušat ćemo Letu štuke i Ljudska prava i mislim da ćemo se čuti još u toku ovih snimaka sa promocije knjige, prosto kako bi vam pojasnio šta, ko, gdje, kad i kako. Smrt fašizmu.
1: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice.

0: kulturno i umjetničko programi edukativno dramesko.
1: Te noći u našem selu Romi koji smo živjeli tu, ja i moja porodica i svi navečer smo bili se dogovorili da budemo u jednoj kući koja je inače od mog rođaka, da budemo skupa tu svi zajedno, jer tako bolje se osjećamo i sigurni kad smo svi zajedno, čitavo selo. Sve je bilo okej, te noći dok nije vojska koja je prošla, ta paravojna jedinica. Mislili smo, ajde, to je ništa, kamioni prošli su i tako, čuli smo detonaciju i tako. I onda su se vratili sa gornog dijela, to jeste gdje su Bošnjaci živjeli. I kako se vraćalo, došli su u naše dvorište, ušli su u tu kuću, razvalili su. Počeli su da udaraju. Tražili su nam pare, zlato, oružje. Radili su mnogo ružne stvari. Silovali su curice od, ne znam, 12 godina i žene do ne znam, 60-70 godina. Potom su nas izveli isto tako u dvorište, gdje su nas razvojili posebno, jel, žene posebno, muškarce. Tu su isto nastavili te ružne stvari, radili, sad čak i moju najstariju sestru su silovali. I tako su nas isto u kamion, posebno jel, ženu i djecu i posebno muškarce. I onda su nas odvukli u jedno mjesto, Malšić, to je ne znam koliko otprilike kilometara od mog sela, gdje su već tu pripremili jamu gdje će nas ubijati i tako. Kada smo došli tu već, jedno po jedno su izvodili iz kamiona i odvodili ispred kamiona. Nastavili su isto da rade tim curicama i ženama te ružne stvari. Da su moji majku i brata uzeli iz kamiona, gdje sam počeo i ja da plačem i tako. To je bila jedna djevojka u toj gardi koji su je zvali svi Dragana. Ona me je uzela za ruku i rekla, nemoj da plačeš, sad ćeš kod majke. I naravno, ja sam prestao. I odvela me gore ispred kamiona gdje mi je rekla da stane mirno. Ja sam stao mirno i tad sam čuo pucanje. I onda sam tog trenutka osjetio ubod nožem u vrat. Ja se i dan danas pitam, iako imam 40 i kusur godina, kako ja te noći nisam isto umro, zato što ipak nož koji te ubode u vrat, mislim da čovjek ostaje mrtav, ali eto, verovatno, kao i svake priče, i svakog rata, neko ostane da priča, da svedoči tom događaju, pa vjerujem da je i mene Bog ostavio da pričam o tome. Tako da, jednostavno, tog trenutka, kad sam osjetio taj ubod nožem u vrat, ja sam nepunih 8 godina imao, jednostavno, kao da sam bio mrtav. I oni su mislili da sam ja mrtav i uzeli su me za ruke i noge i bacili su me dole na mrtve. Gdje sam ja bio neki možda 3-5 minuta, gdje sam preko mrtvi na drugu stranu te jame se izvuko. Jer je to dalje bilo onaj malo i šume i tako. Čuo sam i dalje vrisak, pucanj i svašta i onda sam ja trčao kroz tu šumu. Bo sam bio, bio sam u neku bijelu potkošulju, rozi šorc. Bo sam bio, naišao sam na jednu kuću koja je već bila razvaljena i tu sam ušao u jednu sobu gdje sam se sakrio u jednu kutiju. I ujutru kada sam ustao, Ta sam vidio već da sam i ranjen u lijevu ruku. Izašao sam iz te kutije, iz te kuće. Stao naput i u tom selu se nije čula čak ni ptica. Znači, nema žive duše u tom selu. Vidio sam dim i krenuo sam prema tom dimu. I kako sam dolazio sve bliže i bliže, vidio sam i rovove, mislim, tada sam ja to mislio da su to rupe ili tako nešto, za neki potok kopano ili tako dalje. I kako sam dolazio blizu te kuće i tog dima, tu su bile dvije žene koje su nešto prale napolje i ja sam se njima obratio. Kad su oni mene vidjeli, oni su se to pobacali i otišli u kući, jer su me vidjeli krvavog. Iz kuće su izašla dva vojnika, tada još Jugoslovenska narodna armija. Imali su, znam da su imali zeleno ono odijelo, sa puškama izašli. I naravno, tad kad sam ja vidio pušku i to, ja samo stao i kontam, šta je sad ovo, ono, kontam, vidim puška, jel, kontam, sad će me ubiti opet ili nešto. Pitali su me šta se desilo i tako, međutim, ja samo šutio, nisam ništa govorio. Dali su mi da se umijem, da jedem, presvukli su me. I onda sam s njima krenuo pješke do, jednim putem do ambulante, do Kozluka. I baš tim putem prolazimo. Prije su cure nosali narukvice, šarene, one plastične, i tako da znam da i moja sestra isto nosala te. Da sam ja rekao jednom vojniku tom da pogleda tu dole. I ovaj jedan vojnik je pogledao dole i onda me uzeo za ruke i krenuli smo brzo hodati. On je nešto pričao ovom drugom vojniku. Verovatno je vidio dole, jel, mrtve. Međutim, kako dolazimo u Kozluk, u ambulantu, ta parovana jedinica koja se zvala Simin Četnici se nalazila tamo. To je ta vojska koja je noć prije nas pokupila, moje selo, moju familiju, bila tamo. Da, kad sam vidio nije, ja sam jednog vojnika uhvatio za nogu. I sad je taj vojnik meni kaže, nije mu jasno zašto ga držim za nogu, šta je. Naravno, ja sam šutio, ali kom tamo sebe, šta me vodite sad opet njima da me ubiju, šta? Ono, svašta mi je nešto padalo na pamet, ali nekako smo mi tako, on je sa tom nogom mene tako smo hodali do ambulante i ušli smo unutra, jedan je otišao kod komandira tada Sime, a jedan je u drugoj sobi da me previjaju. I tamo me previjala ista ta djevojka koja me je izvela, ta Dragana. Naravno, ja samo šutio i ovako stojao, nisam progovarao. Čuo sam svađu između njih dvojice, tog komandira i ovog vojnika. Oni su htjeli da, taj komandir je htio da oni mene tu ostave kao kad budu oni imali slobodno vozilo ili vremena, ne znam već šta, da će me oni naknadno odvući u Zvorniku u bolnicu i tako dalje i tako dalje. Međutim, ta dva vojnika to nisu dozvolili. Verovatno su znali ako bi me ostavili šta bi se desilo. I oni su me odveli na kraju u Zvorniku u bolnicu. Tu su me ostavili. Sjećam se dobro kada sam došao u Zvorniku u bolnicu, da su me preveli prvo tu i onda gore na dječje odjeljenje. I tu sam bio na dječjem odjeljenju do novembra 1994. godine. U Zvorniku u bolnicu sam bio toke godine. Tu je 99% srpske djece bilo. Tu su me svi volili. Zvali su me mali Jay. Čak i srpski ranjenici, bošnjački koji su bili čak i zarobljeni. Nekad sam se provukao pa da odem tamo na to drugo odjeljenje gdje su oni, pa njima pjevam. U to vrijeme ja sam pušio cigare sa filterom, nisam refuzu pušio. Roditelji koji su bili tu su me volili. Osoblje koje je radilo tu nije me učilo da sam Rom, da sam musliman, da sam Srbin, Hrvat ili ne znam nešto tamo, neke nacije. Nego su me učili da sam dobar ili loš dječak. Posle toga idem u institut dr. Simo Milošević u Igalo, gdje sam se liječio od trauma i svega toga. Čak sam imao posebno jednu sobu, jer nisam mogao s drugom djecom, jer sam bio agresivan. I tad sam upoznao, bila je jedna žena, vidjet ćete kad budete uzeli knjigu, da ima iz Engleske, koja je tu kao donator bila i tako, Colin se zove Jović. Ona je udata za Srbina, inače je ona Engleskinja. I to je neki prvi dodir sa tom ženom i da je mogao neko meni mogao prići tu u Crnoj Gori i gdje sam ja tu neku ljubav osjetio i tako. Tu sam bio neki godinu i nešto, gdje me potom prebacuju u institut u dječji dom u Bijeloj, gdje boravim sve do 2001. godine kada se vraćam u Tuzlu, u dječji dom. I tu završavam svoju školu. Tada je već, ja sam imao tad neki 17 godina kada sam došao. Tada su, tu sam vidio dosta djece u dječjem domu iz Srebrenice koji su izgubili jedno ili oba roditelja. Vidio sam dosta mržnje prema, jel, najviše srpskom narodu. A onda sam sa tom djecom pokušao da pričam, da ih razumijem, da ja nije nekako naučim da mi smo djeca koja mi moramo stvarati neku drugu budućnost, da pokušavam da živimo nekako drugačije, da ne gledamo kroz tu mržnju, jel, stvarat ćemo novi, jel, tako dalje rat. Naravno, u taj period djeca mene su zezali kao Crnogorac i ostalo je nalimak Crnogorac i dan danas. Ali evo, kao što je spomenula i gospođa Alma, Fadile dolazi nekoliko godina u dječji dom, pokušavao je pričati o tome gdje ja nisam, ne s njim, nego nisam htio jednostavno da pričam sa nikim šta mi se desilo. A uvijek šta mi je mučilo, kako sam se u stvari izliječio najviše od trauma u institutu, to je jedan doktor kad mi je rekao, ti Zio imaš neki problem u sebi, ali ne želiš sa mnom da ga podijeliš sa nekim. I onda i dan danas nekad kad imam neki problem, nebitno da li je mali, veliki, stanem ispred ogledala, ispričam se baš ono pravo sam sa sobom, mislim, izbacim ono što me muči i tako dalje. Tako da, kada sam stupio i sa

0: otišao za Tuzlu, mene više to ne bi zanimalo. Samo da mi to objasni. I druga stvar, ne mrzim nikoga. Vjerujem da postoji ta neka sila koja nas je stvorila, pa da ćemo svi odgovarati, prvo ja, ako ja imam svoje neke greške, ne znam što. Tako da svi, tako da vjerujem da jedna pravda će biti na onom svijetu, kako za mene, tako za sve. Naravno, oni su samo šutili, nisu ništa odgovarali. Prva presuda je bila 72 godine. Simo Bogdanović, koji je komandir bio, je umro prije prve presude. Ali drugostepena presuda je oslobodilo. Ali evo, ja kažem, doće vrijeme na onaj svijet, neko čak već nije ni živ. Ne bi volio da te grijehove koje su oni uradili se to prenosi na njihovu djecu. Volio bi da oni odgovaraju za svoja djela, ako ne ovdje, na onom svijetu.
1: Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.

0: Nakon uvodne Zijine priče slušali smo Ronalda Maximuma i Grad moje mladosti, novi singl, kao i sjajnu dezertetsku pjesmu Igora Jegdića. Kao što rekoh, dakle, ukoliko ovaj kupek slušate u ponedjeljak, riječ je o 5. oktobru, što nije samo dan kad je pao Slobodan Milošević. To je dan i kad su ubijena dvojica gardista u kasarni na Topčideru i tome ima pune 22 godine, jer eto, sumnja se da su vidjeli nešto što ne treba, a to nešto, odnosno netko sumnja se da je bio odbjegli ratni zločinac, sad upokojeni. U nastavku slušamo opet Ziju, ovoga puta o životu nakon svega, nakon zločina i nakon, eto, započinjanja nekog novog života i nakon što su, nažalost, zločinci oslobođeni. A krećemo sa tim kako je došlo do same knjige Ja ne mrzim priče o Ziji, Andreje Ridze Goldstein.
1: Andrej je tada radio za jednu organizaciju, fondacije Aleksandar Langer iz Bolzana. On je inače pola Hrvat, pola Talijan. I on je tada vodio jednu grupu, tada je bila Sedmica sjećanja, koju je vodio grupu Srebrenica, Tuzla, Beograd. I baš taj dan je došao u Tuzlu gdje ja trebam da idem za Beograd na suđenje, gdje je tada baš u Tuzlanskom Miku kod Irfanke, gdje tada je Irfanka pitala da li ima jedno mjesto za jednog momka koji treba na suđenje i tako. I naravno za Roma, gdje on rekao, čekaj stari, ja imam u autobusu Talijane, Bošnjake i Srbe i ti mi sad daješ jednog Roma. Kaže, kako ću ja preko granice? Kaže, ne sekiraj se, neka on ide, sve će ti on reći. Sad u autobusu, jel to je jedan projekat bio kasnije napravljen uz pomoću moje priče, svega napravljen, taj projekat u Srebrenica, Adopt Srebrenica, gdje smo pokušali, u stvari, taj period smo i uspjeli da pomirimo bošnjačku i srpsku djecu koja žive u Srebrenicu, da mogu zajedno da žive, da mogu zajedno sarađivati, da rade i tako dalje. Ali u taj period je taj projekat bio koji su pokušavali da spajaju tu djecu. I u autobusu mi je pitao Andrej ko sam, šta sam i tako dalje, da malo objasnim zašto idem na suđenje i tako. Ja kažem, znaš šta, jedan moj prijatelj, Michael Jović, to je baš od ove Colin Jović, sin, snimio jedan dokumentarac o meni. Na engleskom, mislim, prevod ima dole na engleskom, pola je na bosanskom i tako dalje. Pa ako ima video, možemo ubaciti, pa ne gledaj. I tako smo mi stavili, gdje su naravno oni ostali u šoku zbog moje priče, jel, tu je detaljno ispričano i sve. Snimljeno je sve što se tiče moje kuće i sve gdje se desilo i tako. Čak smo išli u Crnoj Gori dole u institut i u dječji dom i tako. I tad je on taj projekat krenuo da spajamo bošnjačku i srpsku djecu, da mirimo, da pričamo o miru. Kao što dosta puta kažu, ja jesam romske pripadnosti, ne govorim romski jezik zato što nisam odrastao. Ja sam prije svega rođen u Ljubljanu, jer to je Jugoslavija bila, i moj amiđa, stric, mi kaže da sam čak više govorio slovenački nego romski. Tako da ne znam, ali ja se borim za mir, za pomirenje međunarodno, bez obzira koje nacionalnosti. Ja kažem, ja se ne stidim odakle dolazim i ko sam i šta sam. Ne govorim da se čuje samo romski glas, nego govorim jednostavno da narod, evo, ne znam koliko u Srbiji se čuje ili u nekim drugim ovim našim zemljama, ali nažalost, u Bosni i Hercegovini mi smo još svi u 90-im. Zato što kako koji izbori, kako koja stranka i tako, uvek se priča o nacionalnosti protiv jednog, drugog, trećeg, petog naroda. I tako, barem je to moje vjerovanje, da mi uvek ostajemo u 90-im godinama. Nikako da krenemo naprijed. A svi mi koji, nebitno, u Bosni i Hercegovini koji živimo, govorim za Bosnu, da li to bio Srbin, Bošnjak, Rom, Hrvat, nebitno, kad se sretnemo negdje u EU ili negdje drugo, kaže ovo je naš. Ono čuje jezik, on je naš. A kad smo ovam, onda nije naš. Ne mogu to razumjeti. Zar ne možemo da krenemo dalje? Evo, ja uvek kažem, Njemačka je nešto uradila, Auschwitz i tako dalje, ali evo, Njemačka je krenula dalje, priznala je ono što je uradila, ljudi su oprostili, možda neki nisu, ali smo krenuli su dalje. U svakom ratu se desi nešto, ali bio sam u februar prošlo, ili ove godine, ne mogu se više ni sjetiti, u Italiju gdje sam isto govorio o tome, gdje me pitaju, to je u jednoj velikoj školi gdje ima preko 400 učenika, gdje su me pitali šta mislim o Gazi, Palestini i o Ukrajini itd. Gdje sam ja rekao da to ja ne bih volio da odgovorim, jer to je već nešto drugo politički. Ali bi vam odgovorio, to je, zamislite ovo, 90. godine se odvijao rat tako blizu vas i posle 30-40 godina dođe jedan dječak, odnosno čovjek je priča šta je preživio i vama je sad to žao. Ne, treba se sad nešto raditi da se okonča, da se miri narod, a ne posle 30 godina da kaže žao. Ne, hajmo stvarati, kako bi rekao, a može se to uraditi, taj mir, da čovjek. I da se vratim, znači u Bosnu je dosta mojih prijatelja u domu odrasli, koji su iz Srebrenice, koji sam u to vrijeme govorio da trebamo zajedno. I evo, baš u toj kući gdje sam živio, bio je jedan momak Mufin, koji i dan danas i klanja i sve, i stvarno on je veliki vjernik. Ali isto tako jedan Marko iz Banja Luke, iz dječjeg doma, pošto je bilo susjed dječjih domova Bosne i Hercegovine, pa su bili, domaćin je bio dječji dom Tuzla, pa tako da je bilo iz Republike Srpske su došli i tako dalje. I oni se upoznali, ovaj jedan Husnija i taj Marko. I sad taj Husnija mene pita, joj Zio, ja bih volio da dođe taj Marko malo kod nas u Tuzlu. Pa rekao, pitaj Mufi da znaš da Mufi ne voli baš, znaš. Mufi kaže, ma neće, ja nemoj da dolazi ovdje, ovo. Kaže, ma neka, dovedi njega, pošto ja bio predsjednik kuće. Tako da je taj Marko, kad je došao tu noć, a mi muški ko muški, aj tek izašli iz doma i tamo, pa šta ćemo, daj špagete za čas napravimo i... Hajde, jedemo i sad smo mi tako sjeli za sto i pričali i on je imao onu brojanicu, brojanica sa krstom. Znaš šta, Marko, to, meni to ne smeta, ali ima nekima kojim smeta, pa to samo pokrije. Ne, nemoj skira pokrije, čisto radi reda, znaš. I kao ratna djeca, nemaš tema, pričaš o ratu. I tako su ni dvojica pričali. Znači, mi smo i legli svi spavani i dvojica su pričali. I posle su zajedno bili u ovu, kako se to zove, armija BH. I dan danas su veliki prijatelji. On živi negdje, ne znam, da li u Bijeljnu, taj Marko, ovaj tu u Živinicama. Ali su, eto, dobri prijatelji i tako. I onda ja kažem, Mufid, evo, vidiš, Mufid. O čemu ja tebi govorim? Ti ne znaš ko je pucao u tvoje roditelje, ali ni on ne zna ko je pucao u njegov. Znači, mi smo ta djeca koja mi moramo početi živjeti zajedno, stvarati budućnost, trebamo govoriti o onome što se desilo. Ali čujemo dosta puta kad neko govori nešto, kaže, ali govori tako, desilo se to, to, ali kroz mržnju govori prema tom nekom narodu. Ne, ajmo da govorimo nekako sa oprostom. Da se to desilo i da moramo ići. Evo, ja kažem, ja bi prvi mrzio sav narod, ne srpski, nego sav narod ovog svijeta, ako bi meni vratilo moji šest sestri, brata, majku i oca i svu onu noć, ono moje djetinjstvo. Ali ta mržnja mi ne može vratiti. Može samo donijeti drugi rat ili drugo siročad i tako dalje i tako dalje. A ja to ne bih volio. Znači, jednostavno, dosta puta sam bio u Italiju, najviše u Italiju. Išao sam i u Auschwitz, gdje sam isto govorio o tome. Ima tu i čak i prijatelja koji su tamo bili, koji su evo večeras i ovdje, i hvala im što su došli. Gdje sam vidio i tamo šta se desilo, ali evo, jedne godine jedan komandir, ne znam ni šta je bio u to vrijeme, rekao, mi smo rekli nikad više. Ali to nikad više se konstantno ponavlja negdje u Afganistanu, negdje u Palestini, negdje u Ukrajini, sutra ko zna gdje. Zašto ne bi mi, nažalost, mali je broj ljudi koji želi mir, koji hoće mir, da se bori za taj mir. Jer politika radi svoje i tu ne možemo baš puno da uradimo, ali ako ćemo, evo vas, večeras, koliko vas je ovdje, i da vas petero prenese mir nekom drugom desetom, to bi se nekako i možda moglo da svijet probudi. Ne govorim samo za Srbiju i Bosnu, za Balkan, govorim uopšte za čitav svijet. Jer svaki dan gledamo taj rat, siročad, i svi mi govorimo zašto, a vrlo dobro znamo zašto, jer to je takva politika. Ali hajmo graditi mir. Ja jesam izgubio sve. Ali evo, dao mi je Bog nešto drugo. Dao mi je dosta braće i sestre, to jeste u domu u Crnoj Gori, pa onda u dječjem domu u Tuzli. Imaju čak djevojke koje imaju 25, 6, 7, gdje me zovu babo, zato što nekad igala im na nije, jel nešto nis dobro uradili, jel tako dalje. Dao mi je dosta prijatelja u čitavom svijetu, ali prvi puta promocije knjige i moja priča koja se čula je u javnost 13. jula, gdje je čak moja prijateljica koja drži frizerski salon organizovala. Nažalost, u Bosni i Hercegovini slabo hoće neko da zove kad ti pričaš o miru. Mene zovu većinom neke organizacije, ali to je opet zatvorenog tipa. Ali kad bi ja pričao o mržnji, ja mislim da bi bio, uvijek bio na nekoj, kako bi rekao, na prvoj stranici. Evo recimo, 2021. sam bio u Vatikanu, gdje sam pričao, ne znam, pre koliko hiljada ljudi i bilo je različiti vjernika, crkveni, tako ne znam kako se to sve zove. I onda kada sam se vratio u Sarajevo, gostao sam u emisiji TV kod Senada ovoga Sarajeva, gdje on je htio da pokuša da skupi novac za mene, da kuću mi kupuje. Ja kažem, Senade, vjeruj mi da od toga nema ništa. Kaže, zašto? Pa evo, ja ću ti odmah reći, prvo što sam romske nacionalnosti. Drugo, jer pričam o miru i oprostu. I on kaže, Zio, ja ti garantujem. Rekao, dobro, vidit ćemo. Od toga je bilo to ništa. Znači, jednostavno, ono što sam mu ja rekao. Ali nebitno to što sam ja na te romske populacije govorim, zato što ja pričam o miru, a to ne odgovara nikome. Naravno, dosta je ljudi me prihvatilo na, dodalo na Facebook, gledali su preko YouTube-a i tako dalje, pisali su i lijepi komentara, naravno, i negativni i tako dalje, to je normalno sve. Ali ono što sam ja rekao Senadu, jel, problem je u Bosni i Hercegovini kad se priča o miru, jel, tu nema, ne može da ide to dalje. Jednostavno tako je posle 95, eto, kad je smiren rat, tako je naviko narod da živi, tako da priča, da kuka, da govori jedni protiv drugih i tako dalje, i to će tako ostati, ja mislim, nažalost.
2: Kupek, ma kakav kupek, čovječe, smakuj se.

U kojem je religija Bog, vjera oružje za masovno uništenje, sirotinja vojska, licemjer je novo poštenje. Živim u svijetu u kojem je Bog talac, okovan u simbole, netrpeljivosti i prijetnje, straha i paranoje. Živim u svijetu u kojem se molitva uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu u kojem je novac oltar, MMF, bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Human Reich.

Živim u vremenu velikih citata, malih ljudi sa velikim ambicijama, velikih jebača sa kurcem na receptu.

svetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnosti je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich.

0: program kulturartistik me karakter edukativ.
1: Bili su ovo Gypsy Mafija i Ciganska posla, a prije njih Graha i Human Reich. Pored Zije, organizator promocije, a to je bila inače organizacija Propi Srbija, je pozvala i bivšu tužiteljicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Almu Džaferović, koja je sa Zijom sarađivala u pokušaju da se kazne počinioci. Pa ćemo u nastavku razgovora koji je vodila inače Vjera Rudić ispred organizatora poslušati Almu i njeno posebno iskustvo sa Zijom, a na kraju ovoga i poruku samog Zije Ribića.
2: Moram reći da je prevashodna važnost u ratnom zločinu upravo značaj, kvalitativni značaj neposrednog svjedočenja. Ja sam vrlo često bila u situaciji da posredno dokazujem ratni zločin ili preko zaštićenog svjedoka. Malo je hrabrih ljudi kao Zio koji je odlučio da gleda tim izvršiocima u oči i da bez imalo ustezanja ispriča šta su učinili. Dakle, pored tog subjektivnog dokaza imali smo iskaz tri svjedoka, neposredna tri očevica događaja, a imali smo i materijalni dokaz jer je izvršena ekshumacija tih tijela koja su ubijena, potom sudsko-medicinska obrada, identifikacija. Nažalost, Zio je učestvovao i u sahranjivanju svojih najbližih. Dakle, ako pratimo Zin put, to je bilo vezivanje traume na traumu. I ja zapravo u svom iskustvu profesionalnom vrlo teško mogu naći osobu sličnu Ziji da je sve to preživio. I ono što je najbitnije, što je ostao pozitivan. Jer ja sam se u sudnici sa toliko žuči i negativnih emocija susretala da jednostavno nisam mogla da pojmim da postoji ovakva osoba kao što je Zio. Spreman, pazite, on nije izgubio jednog srodnika. On je faktički ostao sam. Dvije sestre još nisu, koliko sam ja informisana.
3: Jedna,
2: jeste. Zio nije dozvolio da nekompletni skeletni ostaci budu sahranjeni. Imamo situacija gdje ljudi pristaju da kosti idu tamo gdje im je mjesto. Zio je sahranio cijelu svoju porodicu. Dakle, ostala je još sestra, je li tako, da se sahrani. Dakle, kod Zije je to jednostavno bio niz stravičnih događaja. I njegova ljudska veličina, za mene kažem, pored toliko tužilačkog iskustva, ja nisam vidjela osobu koja posle svega kaže ja ne mrzim. To je u stvari i moto ove knjige. I ako dozvolite, moja prijateljica, pjesnikinja je povodom ovog mog pričanja napisala, pa ću ja vrlo kratko jedan citat. Moja prijateljica, inače profesorca, citiram u cijelosti, koja je napisala u toj svojoj pjesmi: svi smo mi rođeni jer smo bili voljeni i da bismo voljeli. Ljubav je spajala ljude. Nismo odustali od nje ni od istine. Zio nije odustao od istine. Zio ne mrzi, ali je odlučio da ispriča. Da se zna upravo tako, o svemu. Mržnja nije naša riječ. Samo ljubav i istina o vremenu koje živimo za čovečanstvo budućnosti. Neka se zna da smo rođeni jer smo voljeni i da bismo voljeli, a ne da bismo mrzili.
4: 15 godina je prošlo od istrage do presude. Kako to tumačite?
2: Pa, u suštini to su vrlo dugotrajni procesi. Sad zavisi od dinamike zakazivanja suđenja, jer svaki sudac ima masu predmeta koji mora završiti. A inače, kako sam rekla, to nisu klasična suđenja općeg kriminala. Tu se baš mora postupati i sa svjedocima i tu se daleko, daleko temeljitije upravo zato što su tu prisutne ljudske emocije. Ovaj postupak prvostepeno, kako je rekao Zio, je završen tako što su osobe, žrtve, oni koji su izgubili najbliže, dobile satisfakciju. Međutim, ono što je specifično u svakom suđenju, da svaki sudac može osloboditi bez obzira na kvalitet dokaza. I sad mi vrlo često pravnici među sobom kažemo, ne znam da li među vama i koliko ima pravnika, svi se oni nekako, kad one su oslobađajuću presudu i kad mi to dočekamo tuštelj na nož, svi se nekako pozivaju na onaj standard slobodno sudijsko uvjerenje. E tako je i u ovom slučaju bilo. Ja nisam čitala tu drugostepenu presudu, ali kažem, u situaciji gdje je kvalitet i kvantitet dokaza u ovim krivičnim djelima protiv čovječnosti vrlo, vrlo težak za dokazivanje. Čini mi se da je ovdje bilo prostora, imamo neposredne svjedoke, imamo materijalne dokaze, dakle, sudsko-medicinsku obradu, zapisnike o identifikaciji, imamo jedan splet subjektivni i objektivni dokaza. Meni je lično žao što to nije, što Zio nije doživio konačnu satisfakciju da neko odgovara za to što je počinio. Jer kažem, to je zaista predmet bez presedana. Ako isključimo naravno Srebrenicu i to. Tako da je meni lično žao, ali kažem, tim veća veličina Zina je što je uspio sve to da prevaziđe i da postane jedan normalan, uspješan čovjek. I bila sam jako sretna kad smo prisustvovali njegovom vjenčanju. Bila je gospođa Nataša Kandić pozvana i onda sam znala da je Zio definitivno sve to ostavio iza sebe i tad u stvari za njega počelo jedno novo razdoblje života.
3: Kupek!
5: Ja ću još da napomenem ta dva vojnika koja je Jugoslovenska narodna armija, da su oni bili isto srpske nacionalnosti koji su me spasili. I hoću da kažem da je to priča, jedni Srbi ti uzmu sve, drugi te spase, nauče te o ljepoti života, o ljubavi itd. Što znači da dosta Srba, Bošnjaka, Hrvata ili tako dalje nisu želeli taj rat. Neki su naterani da budu, ja sam čak iz Zvornika, iz bolnice gledao kad su neke Srbe svoje tjerali da idu u rat ili su odošli u zatvor ili tako dalje. Tako da vjerujem da je tako bilo i kod Bošnjaka i Hrvata. Da to niko nije želio, ali eto jednostavno da bi spasio možda porodicu ili tako dalje, tako dalje. I ništa. Htio bi da se zahvalim vama za večeras ovdje. Prvo vašoj organizaciji što ste me pozvali i vama svima što ste došli. Meni ovo puno znači. Jer mislim da će barem od vas krenuti dalje moja poruka. To je poruka mira i ljubavi, pomirenja. I hvala vam još jedan put.

Živim na zemlji, rođen zdrav i sretan, zbog toga imam ruke, noge, roditelje, u stvari imam sve. Jedne prijatelje iskrene, kad zastane da tisne me, sve će biti u redu i u redu bit će sve. Zemlja okreće se, slaže

ovom mjestu, jer sad si u domu za nezabrinutu djecu. Ajde stavite prste u svoja usta, raširi ih u osmijeh sreća, nek napravi tu spas, izbelji jezik svima u ovom mjestu. Dobrodošli u dom za nezabrinutu djecu.

Ja priču o Ziji i dalje vidim kao priču o dječaku koji svojom supermoći na neki način vraća svoju porodicu i čitavu zajednicu u život. Kažem na neki način jer Zio je svojim stavom, pristupom životu, hrabrošću stekao novu porodicu i novu zajednicu i iskreno se nadam da se ona ovim kupekom posvećenom njemu dodatno proširila, jer Zio to zaslužuje, baš kao što ni jedno dijete ne zaslužuje da mu djetinjstvo bude prekinuto na način na koji je to Ziji prekinuto. A to je negdje bio eto i razlog ovom serijalu pjesama, odnosno razlog što sam se odlučio da pustim ovaj serijal pjesama u kojima učestvuju djeca, to na različite načine. Zaključujući ovo na kraju sa horom Svi u glas, u kom učestvuju uglavnom romska djeca, ali ne samo romska, nego i druga, baš kao ne i samo djeca, nego i odrasli. A inače, horu Svi u glas smo posvetili 349. kupek izdanje i možete ga naravno pronaći na kupekovom Mixcloud kanalu. A prije njih imali smo prilike da poslušamo obradu pjesama Bijesova, Samo ti, u izvođenju dječjeg hora Zahumlje. I naravno, da, zaboravio sam reći da je hor Svi u glas obradio pjesmu grupe 220 i pjesmu Osmijeh. Prije Zahumlja, dječjeg hora Zahumlje, bili su to Ohio i DF Hor i Čovjek, a prije toga naši drugari iz Dubrovnika i Zaje Imam duha u ormaru, pa onda Sileđije i Dom za nezbrinuto djecu, a prvi koji je uslijedio nakon jeli, one priče o Ziji je bio Otpis animator i sve će biti u redu. Mi ćemo ovaj 439. kupek zaključiti sa dvije pjesme. Prva je posljednji singl Ane Avramov koji se zove Voda i druga, ponovo se vraćamo, braći sin kauzi ST, odnosno još gori. Eto, nekako više nego simbolično slušamo na kraju Raj na zemlji u posljednjim minutama 439. kupeka. Budite mi pozdravljeni i čujemo se narednog ponedjeljka, naravno, smrt fašizmu.

O kakva predivna zelena brda, reka nemirna, krivudava brza.

sa dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još 3 minuta.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. A na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Idu iza nje, visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji, posljednja minuta. Raj na zemlji, posljednja minuta.

took a bit of time, but we

0: Thank you.
1: Oh, but no, you gotta remember, Paul, I met you.

الصبا ما الصبا. U sobi čovjek živi, u sobi čovjek spava. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. Na zidovima sobe prljavština, uspomene, slike, na podu kod ormara, papuče, patike, cipele. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je hodnik, iz hodnika se uvek ulazi u sobu. U sobi je i kuhinja, u kuhinji sto, stolice i prozor. Prozor gleda na susedne zgrade, tamo ljudi gase svetla kad izlaze iz sobe. U sobi je sve što čovjek ima.

0: tako da mrak pobediš. Najbolji si.
1: Hvala. Dobro veče. Hvala.

listening to

0: Nice. Dobra. Hvala. Hvala.
1: Pa, pa, pa, pa.

0: šta smo verovali.
1: Hvala. Hvala. Ništa.

Dobro, dobro. Dobro. Dobro je kad mi nešto prećuti.

zdrży już mało.

0: céu com nós.
1: Fala. Oh.

이름은 나예. 이름은 나예.

lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubili bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji posljednja minuta. Lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubili bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Ej, ljudi!

Podcast.

Well,

Hvala vam ljudi puno.

primazna, preduga i siva. Zima oštri, zima čisti. Nema predrasuda, okrutna je prema svima. Hladnoća šta dodirne, to

Leto za tren proleti, zima bez pitanja.

drži svoj dan, zašmuri mrak, nemoj snagu svoju bacati uz put.

naše one smrdi. Ti, ja i ovaj treći. Moćni stvor u krst. Sve nam se, već smo kupljeni.

Hvala. Jebote, je li ima neko koga ne poznajemo u publici?

Hold on, hold on. Mm-hmm.